0: FM είναι σε μεκ και μεκ.
1: Tas në vetë serur dëri parësh, katarume Konrad Ragosniga, Lutnjëm.